Ɔda fuo tie fuo ba bi biara wo wo. Ɛpɛ sɛ mede asɛmba kɔtatu adwe. So sori anɔpa. Ne so pɛ ba bi asori nyankopɔn. Anɔpa bosu. Ti ɔsɔfo Jeremiah. Ifɛ me

kyesa ye konsuom ye mu pipe ifise ba biye tie no kra ne kro no ye ketua bi na pipe ba ko pe ana kire ba ko be kan na ye mienu ana ne nyina so kro na nafo de bu ni campaign campaign ni bia de ya na ne sane hye ne moto mu no ubia hunu ne moto mu ukato so na be boso ano kra ye kosku ani nya kwa de ensa koso bi num sia num pipe nsuo ye num a kra we ani akotosu na ma konsuom kosansuo na wonnim na de buatopa ne yemeka se na na ye koye no osumasi obentra buatopa ye do to de dipo no so 12 ne abuda se watopa no hwan oba ba so na de sa topa ne ko na na no mun se se ya ntian wa bontena woni wunua no mu ne da ye benya na asini so de wonu mu ne suro ni hu wo ho ene de ba ne sei akwada se wo perform enya asase no wo pe enya dan no wo pe enya se wo yare wo wu no ne ne mpa ne papa da obenya nkwa wo se phone ah ba bi wi ase akodro ni phone mobile phone a phone mobile phone wo ne na se a wo ye da chance no wo ne na da aso ni dem se papa ne good in bed e to beto aso. Hey! Do you hear drone?